sisi ya uu. Ya salama kursa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kursa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa makursa.